انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا۔

اے انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. Wherever the discussion of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam takes place, the heart gets such enjoyment, that what do the kings know of this enjoyment that our hearts get? Their thrones and their crowns cause them a lot of pain and a lot of headache. Where can they understand what is sukoon? Shahon ke saron par taaj-e-giran se dard sa aksar rehta hai, aur ahle-wafa ke seenon mein ek noor ka darya behta hai.

آج در پہ تیرے یہ حبیب حزین التجا کر رہا ہے بس صدق و یقین، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، اے رسول خدا تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، ہو شفاعت میری بس بروز جزا، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا، اے رسول خدا سرور انبیاء، تو ہے سب سے جدا، تو ہے سب سے جدا. اللہ تعالیٰ must bless us with the شفاعت of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث او میں بلاور اللہ، میں رحیم اللہ، میں کریم اللہ، موسٹ فور گیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ لونگ، موسٹ کیئرنگ اللہ، او میں موسٹ ٹالرنٹ اللہ، تیک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، او میں بلاور اللہ، میں رحیم اللہ، میں کریم اللہ، موسٹ فور گیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنیٹ، موسٹ لونگ، موسٹ کیئرنگ اللہ، او میں موسٹ ٹالرنٹ اللہ، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم. This part of the morning after our Fajr Salat on the first day of Shaaban, my beloved Allah. So close to Ramadan, after Zikrullah, we have raised our begging bowls before you. My beloved Allah, my Rahim Allah, you dearly

آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں و روح و نظر. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر, وہ سکون دل و جاں و روح و نظر. یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا,

گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام. From here we read درود and سلام. The angels take it and convey it to نبی علیہ الصلوۃ والسلام. But standing there, the روضہ مبارک. Imagine the person is right there, meter or two away from نبی علیہ الصلوۃ والسلام, resting place, and he's saying الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. And believes that Nabi alayhi salatu wasalam is listening and responding to his salam. What can be more enjoyable? And what can give a person more sukoon in his heart? And what can give a person more noor in his heart than such salat and salam? Allah, Allah, waha ka durood o salam. And then he says, Allah, Allah, وہاں کا سجود و قیام. The sajdas in the masjid of Nabi alayhi salatu wasalam. The qiyam in the masjid of Nabi alayhi salatu wasalam. Allah, Allah, وہاں کا وہ کیف دوام. وہ صلات سکون آفری رہ گئی. So everything remained behind there. ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی, that enjoyment that we've got in the سجدہ in مدینہ شریف, and جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی, every step that a person takes in مدینہ شریف is nothing but enshrouded in the mercy that is descending in مدینہ شریف 24 hours of the day. And جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, 24 hours is nothing but نور in مدینہ شریف. We don't have those hearts, so therefore we cannot even sense sometimes the darkness of our sins. We cannot sense that نور. But in everything there's nothing but نور. In the food there's نور. In the air there's نور. In the skies there's نور. In the mountains there's نور. Everything there's nothing but نور. And noor of all noors, Rasool Pak sallallahu alayhi wa sallam resting there. Wo falak reh gaya, wo zameen reh gayi. He said, I've left behind that earth, I've left behind that sky. Padke nasrum minallahi fa fathun qareeb, hum rawan jab huwe suwe kuwe habib. پڑھ کے نصر من اللہ و فتح قریب, ہم رواں جب ہوئے سوئے کوئے حبیب. برکت رحمت ساتھ چلنے لگی, برکت رحمت ساتھ چلنے لگی, بے بسی زندگی کی یہی رہ گئی. So when we began to read Nasrun min Allah wa Fathun Qareeb, and we started moving towards Madina Sharif, Barkat Rahmat Saat Chalne Lagi. Barkat, Rahmat, everything started travelling with us on the way to Madina Sharif. Bebasi Zindagi Ki Yehi Reh Gayi. Helplessness, everything remained behind here.
Zindagani wahi kash hoti basar, kash behzad aate na hum lot kar. Zindagani wahi kash hoti basar, kash behzad aate na hum lot kar. Aur puri huvi har tamanna magar,

مگر ہے اب سخت شرم ساری۔ بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری۔

گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. پیروی، فالو دس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچنگز. یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو،

جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و علم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ یہ قلب جو پریشان تھا صدا رنج و علم سے، دس ہارٹ وچ واز ریسٹلیس، دیر واز رنج اینڈ علم ان اٹ، آل کائنڈز آف انزائٹیز، وریز اینڈ پینز اینڈ پرابلمس، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ اللہ تعالیٰ گیو اٹ سکون، ٹرینکولیٹی، پیس، ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، آل دیز تھنگس کیم ان ٹو دا ہارٹ ود دا برکت آف دا ٹیچنگز آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیڈ اٹ ناٹ بین فار اسلام اینڈ ایمان، دس ہارٹ وڈ ہیو نیور فاؤنڈ سیٹسفیکشن، اٹ کوڈ ہیو نیور فاؤنڈ سیٹسفیکشن۔ دا پرسن وڈ ہیو بین ان دا ڈارکنس، ہاؤ ان ٹوٹل ڈارکنس دا پرسن ڈزنٹ نو ویدر ہی از picking up a stick or touching a snake, that's how the condition would have been. So sahil se lagega kabhi mera bhi safina. And as I said, the day it was safina, here we can say our aeroplane will land inshallah. Sahil se lagega kabhi mera bhi safina, phir dekhenge kabhi shauq se makkah o madina.

سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. Oh Allah, all are flowers in your garden. The only thorn in your garden is myself. تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں. مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں. مجھے بھی کچھ

غالب یہ ہے جہیں سب میرے ارادے. بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے. میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے بس اب جگا دے.

قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ون ڈے یو ول ہیو ٹو شو یور فیس ٹو اللہ تعالیٰ. اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اللہ تعالیٰ از ناٹ لکنگ ایٹ اوور فیسز ٹوڈے. Whereas, again, I've explained many a times that we see in the newspapers that the person has been arrested for some crime. He is being taken to the court, so he covers his face. He's embarrassed. He's ashamed. So if we are so ashamed that human beings in this world must not see us, then on the day of Qiyamah, in the presence of billions of ummatis, imagine a person, if he died committing zina, he will rise committing zina. If he died committing fraud, that means he didn't make sincere tawbah. It doesn't mean exactly committing fraud he died. But if he died like that, then he will rise like that. Whatever sin the person died, he will rise like that. Then where are we going to hide our faces? And not only that, if we don't have any other concern, then at least that let us not be the cause of embarrassment for our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, who sacrificed so much for us. When other ummatis will look at his ummat in states of sin rising, won't it cause embarrassment for Nabi alayhi salatu wasallam? When a father is informed that his son has been arrested for hijacking, for murder, or for any other criminal offense, does not the father feel ashamed? How much of love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had for us. What is a father's love? Nothing. Hey, yahan se tujhko jana ek din, qabr mein hoga thikana ek din. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور.

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو۔

مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.